ni sap sa nan chuit ou anfen, da un lek de nevyes, do de baka si asko tou da pe, e wanda nou, dis na tante magda beurt, dis da ou eme kwa lo churi we berike, yo mou tante magda wakti, ou mi yon anon saka poku gi. Mense dis, so mi kontro wan liefheber fu poku.